0: send gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanani ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan
1: osupa dudu ewuro.

0: to Adeyinka mo tun ti de loni emi lomo oni iya meta kan meje kan atokan lelogun kan omo ogbongboni ya omo oro bodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku
0: Adeyinka lasukan mi na ni.

0: sẹyin mu mọ pe agbara nbe ninu oro
1: to si ku e ajare wa bi odun sauti mo lebun la kun eh mo lebun la kun sauti mo lebun la kun fe ni bagba
0: oro lo wa dorin orin ti o tako la kaye
1: alajara bi odun omo baba baba
0: e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jonjo bu omi ogbon mu loni.